ночи, я тупит просто пет гитару, заспеваю все свои песни. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

моя сладкість, ти моя доза. Не дивись на мене так, я ще під гіпнозом. Твоє серце бити скло, що вкрилося мороз.

0: В Україні 6 ранку.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, в моїй душі, як згадка про те кохання, що вже

0: Україні 8 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шанування, Івачу Вазі, добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Щороку, третю неділю травня, в Україні вшановують пам'ять мільйонів загублених життів, бездушно знищених радянським тоталітарним режимом. Після широкомасштабного вторгнення Росії терор і політичні переслідування стали моторошною реальністю для величезної кількості українців, чиї міста і села окупували війська агресора. Катування, розстріли невинних без суду і слідства, насильницькі депортації, фільтраційні табори, масові переслідування з політичних мотивів. Здавалося, що все це з падінням радянської системи назавжди залишилось в історії. Але ідеологічні спадкоємці СРСР у путінській Росії знову принесли на українську землю масові політичні репресії. З огляду на все, що ми знаємо про Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, з огляду на відомості, які надходять з окупованих територій, День пам'яті жертв політичних репресій набуває для нас нового значення. Ціною надзусиль і багатьох життів.

Ті, Україна бореться не тільки за те, щоб звільнити свою землю від російських окупантів та відновити свій суверенітет, вона бореться за те, щоб сталінські методи великого терору не були інструментом політики у 21 столітті. У цей день скорбу.

0: Сергіївкою та Гришиним окупанти фактично створили зону постійного ураження, використовуючи безпілотники для виявлення та атак по українських позиціях. Також повідомляється, що в самому Гришиному вже перебуває близько сотні російських військових, а окупанти постійно підтягують резерви. За даними джерел, українські сили контролюють західну частину села, тоді як у центрі та на сході тривають бої. Російські підрозділи просуваються до населеного пункту як трасою з боку Покровська, так і через поля. Окупанти вважаються напрямок ключовим після боїв за Покровськ, намагаються через Гришине просунутися в бік Сергіївки поблизу Дніпропетровської області. Європейський Союз планує продовжити захист для українських біженців до березня 2028 року. Про це заявила спецпосланниця ЄС Ільва Йохансон. Причиною такого рішення є затяжні бойові дії в Україні. Нині захист діє до березня 2027 року. Також у Євросоюзі готують механізми поступового переходу українців на інші підстави перебування – роботу чи навчання. До інших подій. У Луцьку створили комісію, яка перевірятиме, чи немає на комунальних підприємствах осіб, які ухиляються від мобілізації. Вона контролюватиме ведення військового обліку, перевірятиме, чи немає випадків фіктивного працевлаштування та зловживань з боку посадовців. Комісію очолила перша заступниця міського голови Ірина Чебелюк, а більшість її членів – представники Луцького ТЦК та СП. У Луцьку влітку працюватимуть 10 чергових дитсадків. Із 15 червня до 8 серпня залишать відкритими садочки номер 4, 6, 9, 14, 23, 29, 31, 32, 38 та 44. Решта закладів тимчасово призупинять роботу для підготовки до нового навчального року. Батькам радять уточнювати, до якого саме чергового садочка буде направлена дитина, у вихователів свого закладу. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступних інформаційних добірках. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: реклама на радіо Аверс.
1: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шанування і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Щороку, третю неділю травня, в Україні вшановують пам'ять мільйонів загублених життів, бездушно знищених радянським тоталітарним режимом. Після широкомасштабного вторгнення Росії терор і політичні переслідування стали моторошною реальністю для величезної кількості українців, чиї міста і села окупували війська агресора. Катування, розстріли невинних без суду і слідства, насильницькі депортації, фільтраційні табори, масові переслідування з політичних мотивів. Здавалося, що все це з падінням радянської системи назавжди залишилось в історії, але ідеологічні спадкоємці СРСР у путінській Росії знову принесли

на українську землю масові політичні репресії. З огляду на все, що ми знаємо про Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, з огляду на відомості, які надходять з окупованих територій, День пам'яті жертв політичних репресій набуває для нас нового значення.

0: Російські війська облаштували мережу точок запуску безпілотників у районі Покровська та створили так звану кіл-зону перед селом Гришине. Після накопичення сил у Покровську російські оператори БПЛА почали активно контролювати підходи українських військових до Гришиного з допомогою дронів. Як стверджується, між Сергіївкою та Гришиним окупанти фактично створили зону постійного ураження, використовуючи безпілотники для виявлення та атак по українських позиціях. Також повідомляється, що в самому Гришиному вже перебуває близько сотні російських військових, а окупанти постійно підтягують резерви. За даними джерел, українські сили контролюють західну частину села, тоді як у центрі та на сході тривають бої. Російські підрозділи просуваються до населеного пункту як трасою з боку Покровська, так і через поля. Окупанти вважають цей напрямок ключовим після боїв за Покровськ, намагаються через Гришине просунутися в бік Сергіївки поблизу Дніпропетровської області. Європейський Союз планує продовжити захист для українських біженців до березня 2028 року. Про це заявила спецпосланниця ЄС Ільва Йоханссон. Причиною такого рішення є затяжні бойові дії в Україні. Нині захист діє до березня 2027 року. Також у Євросоюзі готують механізми поступового переходу українців на інші підстави перебування – роботу чи навчання. До інших подій. У Луцьку створили комісію, яка перевірятиме, чи немає на комунальних підприємствах осіб, які ухиляються від мобілізації. Вона контролюватиме ведення військового обліку, перевірятиме, чи немає випадків фіктивного працевлаштування та зловживань з боку посадовців. Комісію очолила перша заступниця міського голови Ірина Чебелюк, а більшість її членів – представники Луцького ТЦК та СП. У Луцьку влітку працюватимуть 10 чергових дитсадків. Із 15 червня до 8 серпня залишать відкритими садочки номер 4, 6, 9, 14, 23, 29, 31, 32, 38 та 44. Решта закладів тимчасово призупинять роботу для підготовки до нового навчального року. Батькам радять уточнювати, до якого саме чергового садочка буде направлена дитина, у вихователів свого закладу. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступних інформаційних добірках. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Слухай Радіо Аверс.

мною я вкрала серце, не треба з ним грати. Якщо поведуть у в'язницю за все це,

0: Україні 10 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шанування і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Щороку, третю неділю травня, в Україні вшановують пам'ять мільйонів загублених життів, бездушно знищених радянським тоталітарним режимом. Після широкомасштабного вторгнення Росії терор і політичні переслідування стали моторошною реальністю для величезної кількості українців, чиї міста і села окупували війська агресора. Катування, розстріли невинних без суду і слідства, насильницькі депортації, фільтраційні табори, масові переслідування з політичних мотивів. Здавалося, що все це з падінням радянської системи назавжди залишилось в історії, але ідеологічні спадкоємці СРСР у Путін. Росії знову принесли на українську землю масові політичні репресії. З огляду на все, що ми знаємо про Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, з огляду на відомості, які надходять з окупованих територій, День пам'яті жертв політичних репресій набуває для нас нового значення. Ціною надзусиль і багатьох життів Україна бореться не тільки за те, щоб звільнити свою землю від російських окупантів та відновити свій суверенітет, вона бореться за те, щоб сталінські методи великого терору не були інструментом політики у 21 столітті. У цей день скорботи схиляємо голови на знак пам'яті про всіх тих, хто загинув або постраждав в Україні внаслідок політичних репресій. Вічна пам'ять загиблим. Честь і слава тим героям, які живуть поруч з нами. Російські війська облаштували мережу точок запуску безпілотників у районі Покровська та створили так звану кіл-зону перед селом Гришине. Після накопичення сил у Покровську російські оператори БПЛА почали активно контролювати підходи українських військових до Гришиного з допомогою дронів. Як стверджується, між Сергіївкою та Гришиним окупанти фактично створили зону постійного ураження, використовуючи безпілотники для виявлення та атак по українських позиціях. Також повідомляється, що в самому Гришиному вже перебуває близько сотні російських військових, а окупанти постійно підтягують резерви. За даними джерел, українські сили контролюють західну частину села, тоді як у центрі та на сході тривають бої. Російські підрозділи просуваються до населеного пункту як трасою з боку Покровська, так і через поля. Окупанти вважаються напрямок ключовим після боїв за Покровськ, намагаються через Гришине просунутися в бік Сергіївки поблизу Дніпропетровської області. Європейський Союз планує продовжити захист для українських біженців до березня 2028 року. Про це заявила спецпосланиця ЄС Ільва Йохансон. Причиною такого рішення є затяжні бойові дії в Україні. Нині захист діє до березня 2027 року. Також у Євросоюзі готують механізми поступового переходу українців на інші підстави перебування – роботу чи навчання. До інших подій. У Луцьку створили комісію, яка перевірятиме, чи немає на комунальних підприємствах осіб, які ухиляються від мобілізації. Вона

0: 44. Решта закладів тимчасово призупинять роботу для підготовки до нового навчального року. Батькам радять уточнювати, до якого саме чергового садочка буде направлена дитина, у вихователів свого закладу. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступних інформаційних добірках. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

You did nothing wrong. Wish you did something wrong.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 72 06.
0: Радіо Аверс.

0: В Україні 12 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

Все одні ж побачиш ти, увесь світ був для нас. Як швидко плине час, не йде час, водночас не боюся висоти.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся!
2: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
2: Замовляйте 050 378 72 06.

0: В Україні 14.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

0: Є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050 378 72 06. Слухай, радіо Аверс.

Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби, не

было всем назло, всем назло.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку.

В Україні 16. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Моє шанування і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Щороку, третю неділі травня, в Україні вшановують пам'ять мільйонів загублених життів, бездушно знищених радянським тоталітарним режимом. Після широкомасштабного вторгнення Росії терор і політичні переслідування стали моторошною реальністю для величезної кількості українців, чиї міста і села окупували війська агресора. Катування, розстріли невинних без суду і слідства, насильницькі депортації, фільтраційні табори, масові переслідування з політичних мотивів. Здавалося, що все це з падінням радянської системи назавжди залишилось в історії, але ідеологічні спадкоємці СРСР у путінській Росії знову принесли на українську землю масові політичні репресії. З огляду на все, що ми знаємо про Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, з огляду на відомості, які надходять з окупованих територій, День пам'яті жертв політичних репресій набуває для нас нового значення. Ціною надзусиль і багатьох життів Україна бореться не тільки за те, щоб звільнити свою землю від російських окупантів та відновити свій суверенітет, вона бореться за те, щоб сталінські методи великого терору не були інструментом політики у 21 столітті. У цей день скорботи схиляємо голови на знак пам'яті про всіх тих, хто загинув або постраждав в Україні внаслідок політичних репресій. Вічна пам'ять загиблим. Честь і слава тим героям, які живуть поруч з нами. Російські війська облаштували мережу точок запуску безпілотників у районі Покровська та створили так звану кіл-зону перед селом Гришине. Після накопичення сил у Покровську російські оператори БПЛА почали активно контролювати підходи українських військових до Гришиного з допомогою дронів. Як стверджується, між Сергіївкою та Гришиним окупанти фактично створили зону постійного ураження, використовуючи безпілотники для виявлення та атак по українських позиціях. Також повідомляється, що в самому Гришиному вже перебуває близько сотні російських військових, а окупанти постійно підтягують резерви. За даними джерел, українські сили контролюють західну частину села, тоді як у центрі та на сході тривають бої. Російські підрозділи просуваються до населеного пункту як трасою з боку Покровська, так і через поля. Окупанти вважають цей напрямок ключовим після боїв за Покровськ, намагаються через Гришине просунутися в бік Сергіївки поблизу Дніпропетровської області. Європейський Союз планує продовжити захист для українських біженців до березня 2028 року. Про це заявила спецпосланиця ЄС Ільва Йоханссон. Причиною такого рішення є затяжні бойові дії в Україні. Нині захист діє до березня 2027 року. Також у Євросоюзі готують механізми поступового переходу українців на інші підстави перебування – роботу чи навчання. До інших подій. У Луцьку створили комісію, яка перевірятиме, чи немає на комунальних підприємствах осіб, які ухиляються від мобілізації. Вона контролюватиме ведення військового обліку, перевірятиме, чи немає випадків фіктивного працевлаштування та зловживань з боку посадовців. Комісію очолила перша заступниця міського голови Ірина Чебелюк, а більшість її членів – представники Луцького ТЦК та СП. У Луцьку влітку працюватимуть 10 чергових дитсадків. Із 15 червня до 8 серпня залишать відкритими садочки номер 4, 6, 9, 14, 23, 29, 31, 32, 38 та 44. Решта закладів тимчасово призупинять роботу для підготовки до нового навчального року. Батькам радять уточнювати, до якого саме чергового садочка буде направлена дитина, у вихователів свого закладу. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступних інформаційних добірках. Будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Слухай. Радіо Аверс.

0: Just don't forget me.
1: Слухай, радіо «Аверс».

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані і ваші увазі до

0: Вірка новин на радіо Аверс у цій порі. Щороку, третю неділю травня, в Україні вшановують пам'ять мільйонів загублених життів, бездушно знищених радянським тоталітарним режимом. Після широкомасштабного вторгнення Росії терор і політичні переслідування стали моторошною реальністю для величезної кількості українців, чиї міста і села окупували війська агресора. Катування, розстріли невинних без суду і слідства, насильницькі депортації, фільтраційні табори, масові переслідування з політичних мотивів. Здавалося, що все це з падінням радянської системи назавжди залишилось в історії, але ідеологічні спадкоємці СРСР у Путін. Росії знову принесли на українську землю масові політичні репресії. З огляду на все, що ми знаємо про Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, з огляду на відомості, які надходять з окупованих територій, День пам'яті жертв політичних репресій набуває для нас нового значення. Ціною надзусиль і багатьох життів Україна бореться не тільки за те, щоб звільнити свою землю від російських окупантів та відновити свій суверенітет, вона бореться за те, щоб сталінські методи великого терору не були інструментом політики у 21 столітті. У цей день скорботи схиляємо голови на знак пам'яті про всіх тих, хто загинув або постраждав в Україні внаслідок політичних репресій. Вічна пам'ять загиблим. Честь і слава тим героям, які живуть поруч з нами. Російські війська облаштували мережу точок запуску безпілотників у районі Покровська та створили так звану кіл-зону перед селом Гришине. Після накопичення сил у Покровську російські оператори БПЛА почали активно контролювати підходи українських військових до Гришиного з допомогою дронів. Як стверджується, між Сергіївкою та Гришиним окупанти фактично створили зону постійного ураження, використовуючи безпілотники для виявлення та атак по українських позиціях. Також повідомляється, що в самому Гришиному вже перебуває близько сотні російських військових, а окупанти постійно підтягують резерви. За даними джерел, українські сили контролюють західну частину села, тоді як у центрі та на сході тривають бої. Російські підрозділи просуваються до населеного пункту як трасою з боку Покровська, так і через поля. Окупанти вважаються напрямок ключовим після боїв за Покровський, намагаються через Гришине просунутися в бік Сергіївки поблизу Дніпропетровської області. Європейський Союз планує продовжити захист для українських біженців до березня 2028 року. Про це заявила спецпосланиця ЄС Ільва Йохансон. Причиною такого рішення є затяжні бойові дії в Україні. Нині захист діє до березня 2027 року. Також у Євросоюзі готують механізми поступового переходу українців на інші підстави перебування – роботу чи навчання. До інших подій. У Луцьку створили комісію, яка перевірятиме, чи немає на комунальних підприємствах осіб, які ухиляються від мобілізації. Вона контролюватиме ведення військового обліку, перевірятиме, чи немає випадків фіктивного працевлаштування та зловживань з боку посадовців. Комісію очолила перша заступниця міського голови Ірина Чебелюк, а більшість її членів – представники Луцького ТЦК та СП. У Луцьку влітку працюватимуть 10 чергових дитсадків. Із 15 червня до 8 серпня залишать відкритими садочки номер 4, 6, 9, 14, 23, 29, 31, 32, 38 та 44. Решта закладів тимчасово призупинять роботу для підготовки до нового навчального року. Батькам радять уточнювати, до якого саме чергового садочка буде направлена дитина у вихователів свого закладу. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступних інформаційних добірках. Будьте з нами.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: В Україні 20-та година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
2: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
3: Моє шанування, Іва Чувазі, добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Щороку, третю неділі травня, в Україні вшановують пам'ять мільйонів загублених життів, бездушно знищених радянським тоталітарним режимом. Після широкомасштабного вторгнення Росії терор і політичні переслідування стали моторошною реальністю для величезної кількості українців, чиї міста і села окупували війська агресора. Катування, розстріли невинних без суду і слідства, насильницькі депортації, фільтраційні табори, масові переслідування з політичних мотивів. Здавалося, що все це з падінням радянської системи назавжди залишилось в історії. Але ідеологічні спадкоємці СРСР у Путін Росії знову принесли на українську землю масові політичні репресії. З огляду на все, що ми знаємо про Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, з огляду невідомості, які надходять з окупованих територій, День пам'яті жертв політичних репресій набуває для нас нового значення. Ціною надзусиль і багатьох життів Україна бореться не тільки за те, щоб звільнити свою землю від російських окупантів та відновити свій суверенітет, вона бореться за те, щоб сталінські методи великого терору не були інструментом політики у 21 столітті. У цей день скорботи схиляємо голови на знак пам'яті про всіх тих, хто загинув або постраждав в Україні внаслідок політичних репресій. Вічна пам'ять загиблим. Честь і слава тим героям, які живуть поруч з нами. Російські війська облаштували мережу точок запуску безпілотників у районі Покровська та створили так звану кіл-зону перед селом Гришине. Після накопичення сил у Покровську російські оператори БПЛА почали активно контролювати підходи українських військових до Гришиного з допомогою дронів. Як стверджується, між Сергіївкою та Гришиним окупанти фактично створили зону постійного ураження, використовуючи безпілотники для виявлення та атак по українських позиціях. Також повідомляється, що в самому Гришиному вже перебуває близько сотні російських військових, а окупанти постійно підтягують резерви. За даними джерел, українські сили контролюють західну частину села, тоді як у центрі та на сході тривають бої. Російські підрозділи просуваються до населеного пункту як трасою з боку Покровська, так і через поля. Окупанти вважаються напрямок ключовим після боїв за Покровськ, намагаються через Гришине просунутися в бік Сергіївки поблизу Дніпропетровської області. Європейський Союз планує продовжити захист для українських біженців до березня 2028 року. Про це заявила спецпосланниця ЄС Ільва Йоханссон. Причиною такого рішення є затяжні бойові дії в Україні. Нині захист діє до березня 2027 року. Також у Євросоюзі готують механізми поступового переходу українців на інші підстави перебування – роботу чи навчання. До інших подій. У Луцьку створили комісію, яка перевірятиме, чи немає на комунальних підприємствах осіб, які ухиляються від мобілізації. Вона контролюватиме ведення військового обліку, перевірятиме, чи немає випадків фіктивного працевлаштування та зловживань з боку посадовців. Комісію очолила перша заступниця міського голови Ірина Чебелюк, а більшість її членів – представники Луцького ТЦК та СП. У Луцьку влітку працюватимуть 10 чергових дитсадків. Із 15 червня до 8 серпня залишать відкритими садочки номер 4, 6, 9, 14, 23, 29, 31, 32, 38 та 44. Решта закладів тимчасово призупинять роботу для підготовки до нового навчального року. Батькам радять уточнювати, до якого саме чергового садочка буде направлена дитина у вихователів свого закладу. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступних інформаційних добірках. Будьте з нами.
2: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Моє шанування, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Щороку, третю неділю травня, в Україні вшановують пам'ять мільйонів загублених життів, бездушно знищених радянським тоталітарним режимом. Після широкомасштабного вторгнення Росії терор і політичні переслідування стали моторошною реальністю для величезної кількості українців, чиї міста і села окупували війська агресора. Катування, розстріли невинних без суду і слідства, насильницькі депортації, фільтраційні табори, масові переслідування з політичних мотивів. Здавалося, що все це з падінням радянської системи назавжди залишилось в історії, але ідеологічні спадкоємці СРСР у путінській Росії знову принесли на українську землю масові політичні репресії. З огляду на все, що ми знаємо про Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, з огляду на відомості, які надходять з окупованих територій, День пам'яті жертв політичних репресій набуває для нас нового значення. Ціною надзусиль і багатьох життів Україна бореться не тільки за те, щоб звільнити свою землю від російських окупантів та відновити свій суверенітет, вона бореться за те, щоб сталінські методи великого терору не були інструментом політики у 21 столітті. У цей день скорботи схиляємо голови на знак пам'яті про всіх тих, хто загинув або постраждав в Україні внаслідок політичних репресій. Вічна пам'ять загиблим. Честь і слава тим героям, які живуть поруч з нами. Російські війська облаштували мережу точок запуску безпілотників у районі Покровська та

0: Створили так звану кіл-зону перед селом Гришине. Після накопичення сил у Покровську російські оператори БПЛА почали активно контролювати підходи українських військових до Гришиного з допомогою дронів. Як стверджується, між Сергіївкою та Гришиним окупанти фактично створили зону постійного ураження, використовуючи безпілотники для виявлення та атак по українських позиціях. Також повідомляється, що в самому Гришиному вже перебуває близько сотні російських військових, а окупанти постійно підтягують резерви. За даними джерел, українські сили контролюють західну частину села, тоді як у центрі та на сході тривають бої. Російські підрозділи просуваються до населеного пункту як трасою з боку Покровська, так і через поля. Окупанти вважаються напрямок ключовим після боїв за Покровськ, намагаються через Гришине просунутися в бік Сергіївки поблизу Дніпропетровської області. Європейський Союз планує продовжити захист для українських біженців до березня 2028 року. Про це заявила спецпосланиця ЄС Ільва Йохансон. Причиною такого рішення є затяжні бойові дії в Україні. Нині захист діє до березня 2027 року. Також у Євросоюзі готують механізми поступового переходу українців на інші підстави перебування – роботу чи навчання. До інших подій. У Луцьку створили комісію, яка перевірятиме, чи немає на комунальних підприємствах осіб, які ухиляються від мобілізації. Вона контролюватиме ведення військового обліку, перевірятиме, чи немає випадків фіктивного працевлаштування та зловживань з боку посадовців. Комісію очолила перша заступниця міського голови Ірина Чебелюк, а більшість її членів – представники Луцького ТЦК та СП. У Луцьку влітку працюватимуть 10 чергових дитсадків. Із 15 червня до 8 серпня залишать відкритими садочки номер 4, 6, 9, 14, 23, 29, 31, 32, 38 та 44. Решта закладів тимчасово призупинять роботу для підготовки до нового навчального року. Батькам радять уточнювати, до якого саме чергового садочка буде направлена дитина у вихователів свого закладу. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступних інформаційних добірках. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Україні 22 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

0: Радио Аверс. Радио Аверс. Радио Аверс.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгубив. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли

You did nothing wrong. Cause you did something wrong.

вмикні, душі, мов у вогні, та я бачу танці тіни. За мить все зміниться, то я мовчу.

0: Радіо Аверс.
1: Хліба на любов, коли холодно, поглядом злітай на інших все одно. Світло вимикай, щоб не бачив нас місяць за вікном, місяць за вікном.